pitam se jesi li sama večeras. Ponekad čujem da je svijet pozornica i da svako dobiva po zasluzi, kao što to pesnik reče. Sudbina se poigrala udjelivši mi ljubav s tobom, moja draga. Scena prva, naš susret. Zavolio sam te na prvi pogled. Ti si znala svoj put, ne gubeći iz vida što želiš, ko bi reći. A onda scena druga, izgledala se promijenjena, igrala čudno, a da nikad ne saznam zašto, dušo. Lagala si kad si rekla da me voliš. Pa ja nijesam imao razloga da ti ne vjerujem, jer to je to. No ja ću radije

jeste informacija vezano i za ovaj naš susret protiv Amerike, ali i za svjetsko prvenstvo, za mundijal koji pratimo iz dana u dan, iz noći u noć. Tu su i ostale dnevne aktuelnosti, a izdvaja se i razgovor o sajmu šljive, tradicionalnom sajmu koji se održava u Gradačcu od 13. do 15. augusta. Organizator turistička zajednica grada Gradačca, a ovogodišnja sajamska manifestacija će trajati tri dana, dan kraće nego prethodnih godina. Mijenja se evo i termin, ali i format tradicionalnog sajma šljive u Gradačcu. O tome ćemo pričati u trećem satu našeg jutra. Ugodno i lijepo jutro vam želimo uz Federalni radio, tonska realizatorica Leila Gabela u studiju sa vama, Alma Jusubašić.

0: cesti.
1: Zbog nestabilne vremenske situacije, povremenih pljuskova i vjetra, apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu. Informacije su koje nam stižu ovog jutra iz Bihamka. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda, vozila saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, a u toku su i radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodno putovanje, ugodno jutro uz program Federalnog radija. U 7 sati je naša jutarnja hronika.

sati. Šta reći na kraju, sve smo ispričali ovog jutra i svih ovih dana i znamo šta osjećamo i šta mislimo. Samo ćemo reći sretno našim zmajevima, a naše je da ih bodrimo i oni i jesu ponos naše nacije. Zato zagrijte dlanove, večeras će se navijati i tekako ove noći, ovog dana i naredne noći i jutra. I vidjet ćemo šta će biti na kraju, ali rekli smo, oni su naši pobjednici i to je tako. 8 sati i 52 minute, ovo je kraj ovog izdanja jutarnjeg programa Federalnog radija. U 9 sati su naše vijesti. Ugodan dan vam želimo uz program Federalnog radija, tonska realizatorica Leila Gabela, u studiju sa vama bila Alma Jusubašić.

0: osim filma ovako, ali to je već filmska industrija. A šta se desi kada uz sve ovo što sam rekla ste i dodatno izloženi javnosti uz niz poslova koje obavljate na društvenoj sceni, govori naš današnji gost Elvir Hadžijamaković. Lilo, Dilo, dobar dan i dobar nam došao.
1: Dobar dan, Arjana, tebi i svim slušateljima Radio Federacije. Evo, zaista mi je zadovoljstvo i hvala na ovom pozivu i ovom lijepom druženju koje će sigurno evo, trajati narednih pola sata.
2: Predstavljamo, pratimo i prepoznajemo vaš rad, trud, zalaganje. Radujemo se vašem uspjehu. Predstavljamo.
0: Lilo, o tvojoj biografiji bih u stvari mogla svašta nešto ispričati, skoro sve. Međutim, uvažavajući tebe kao gosta i to da smo tu negdje godinama života, ono, tek u ranim 20. godinama, bez značina.
1: Da, da, kao najbolje godine.
0: Jes. Ispričaj ti nama priču o tome kako je sve počelo, jer od osnovne škole postoji ta ljubav prema muzici, ali i sceni, koliko ja znam.
1: Da, pa evo, ove godine tačno će se navršiti 35 godina mog rada u medijima. A zapravo sve je počelo pa u ovoj zgradi, televiziji Sarajevo. Davno, kada sam bio šesti raz osnovne škole, bila je audicija za neku seriju koju nisam imao pojma uopće ni kakva je. Nego to smo saznali nešto mi između sebe u naselju i mi smo odlučili da dođemo na tu audiciju. I sjećam se sad upravo na prvom ili drugom spratu negdje.
0: Naselje se zove Hrasno,
1: da,
0: bilo Hrasno, jako blizu.
1: Da, Hrasno, tako je. I, i došli smo tu na tu neku audiciju, u hodnicima puno djece, svega, gdje smo mi, šta smo mi, nemamo mi pojma i ja znam da sam ušao unutra i da sam onako bio vrlo simpatičan, da su me pitali zašto sam ja tu, ja sam rekao da imam pojma, da sam čuo samo od drugova i eto da mi je to zanimljivo. Da se vidim na televiziji. I onda mene nekome od tih ljudi iz komisije pitao, pa šta, ja sam rekao, pa mislim ja, ako ću da vam glumim u toj seriji, moram sa svojim drugovima iz naselja, ja bez njih neću nigdje, kao da je došla velika zvijezda. Mislim, to sam tako nesvjesno, ono, htio sam da, eto, kao da i moji drugovi budu tu i svi smo prošli, nevjerovatno, i svi smo tu, evo, to je bila emisija Znak, tada, tada su bila najjača imena, glumačka, Admir Glamočak, Đuro iz audicije, sva ta ekipa, glumica Tanja, Marijan de Bertoli je tada bio najveća zvijezda iz filma Otac na službenom putu. Da, s njim sam bio najbolji kao drug u jednom momentu, pa onda su ovdje bili aparati za kafu tada, 80 i neki godina, i meni je to bilo interesantno da mi samo naručujemo, da idemo da tražimo, da dugmiće i da izlazi ta kafa. I tako je to sve krenulo i onda grupa 7up.
0: Ne, ja ću to ovako da kažem, onda na red dolazi New Kids.
1: Ne, u stvari, čekaj. U stvari, bile su prvo Dobre vibracije.
0: Da.
1: Dobre vibracije, televizija Dobre vibracije, tada pokojni Svrzo i pokojni Lujo, koji su napravili tu televiziju odavde i sat tri u stvari, napravili su i ja sam počeo da radim u režiji i nažalost krene ta nesretni rat, ja sam trebao dobiti jednu emisiju, bio sam tako vrlo im simpatičan i onda prije toga onda i 7up i onda nažalost dolazi taj rat i sve to.
0: Dobro, ja sam spomenula New Kids on the Hrasno iz jednog osnovnog razloga, zbog formiranja. Nema takvih više grupa kada govorimo o nekim situacijama koje su se odnosile znači na formiranje boys grupa.
1: Nema, na prostoru bivše Jugoslavije jedino je grupa 7up, jedini boys band je grupa 7up i dan danas bilo nekih pokušaja sa nekom možda pjesmom, ali mi smo izdali jedan, dva, tri albuma, tri albuma ukupno. Noćne ptice, Seven i Kraj. Da, to je to otprilike.
0: 1993. godina. Evo, slušamo.
1: Šta je to?
3: Noća krilima tamnije.
1: Jo, Princeza Neona i Ratni šlager.
0: Jao, Lilo, ja ću preporužiti svima, u stvari, da ako mogu da preko YouTube-a, ima na YouTube-u svašta vidjeti.
1: Ima, to je ta 93.
0: Lilo i 93. godine, koje su to godine?
1: Mali šlager. Da, mali šlager, ratni

0: elemente te takozvane knjige.
1: Tako je.
0: koju smo morali savladati.
1: Ti ste da radilo marketingu? Pa da.
0: I bio je to divan posao u svakom slučaju raditi na takvim formatima. Kako danas, da li se poželiš raditi na takvim formatima koji su jako, jako zahtjevni?
1: Pa to je interaktivno, to je uživo sve. Ljudi su tu, djeca su tu, tu su cijele porodice, to su naselja. To je bilo navijača po 30 u kuće, samo da bi oni vrisnuli u tom trenutku. Sjećam se jedne situacije, kad već govorimo o Hugi, jer smo mi otkupili prava, u jednom momentu ne može da se pokrene igrica, jer je to bio softver, bio je kompjuter, mislim, to je jedna onako velika bila kutija. Šta se dešava, uplata nije prošla ovima, ne mogu sjetiti, Norvežanima, Šveđanima, ne znam, neka skandinavska zemlja bila, koji su, to je njihova licenca, no međutim, telefonskim pozivima i svim onim stvarima tad u tom trenutku, njim objašnjamo da je to plaćeno i onda oni kažu, pa dobro, mi nismo dobili, ali evo puštamo samo zbog toga. I sjećam se da je to trajalo nekih, emisija je krenula i sada imamo, meni samo izdježe javljaju, mi moramo krenuti, priča. I ja onda pravim tu cijeli show, sjećam se dobro, to je neko iskustvo gdje vi nemate ni pjesmu, nemate ni prilog, nemate ni gosta, nemate ništa, nego ste vi oslonjeni samo na igricu i na vas.
0: I na pozadinski onaj dio igrice.
1: Tako je. I ništa, znači nema igrice i ja onda u tom trenutku idem, prozivam prvog igrača, pozdravljam ga, pitam ga gdje si, šta si, pa onda on ima, pa onda pozivam drugog, tad se dižu obje telefonske veze, mislim, što je u tom trenutku po prvi put bilo, i onda ja pravim tu spektakl, pravu utakmicu, navijačku, koji su glasni navijači, koji nisu, šta je, koje
0: bolje, koji nije bolje. Kako si se uspio toga sjetiti?
1: Pa mislim, vidite, sve je timski rad. Sve su vam to ideje, i režija, i vi, i vaša energija, i kolega iz režije. Nebitno je li to urednik, je li to tonac, je li to kabloman, je li to kamerman. Svi nekako daju vam neke ideje i sad svi su tu samo da se to počne. I tako je da smo zapravo to krenuli. To je bio takav spektakl. To je bilo, znači, navijanje, to je bila vriska, cika. I onda moment samo govore, imamo igricu. I onda vi ga.
0: I onda je krenulo.
1: Eto, to je otprilike...
0: Da li je Hugo u stvari bio okidaš za produkciju dječjih programa?
1: Pa ja mislim da nije baš bio toliki okidač, jer je već bilo puno emisija, jer naša televizija je poznata po zaista
0: produkciji. Ali mislim, lično za tebe?
1: Pa za mene da, ja sam tada onda ušao u taj svijet dječjih emisija, nakon svega toga, i onda sam od sebe tu napravio brand zajedno s svojom televizijom, i onda je to sve tako krenulo, onda sam postao taj jedan od
0: najpoznatijih. Jer evo, ja ću samo reći, Lilo Land, Nađi, Pronađi, Znanje, Igra, Zabava, znači to su formati na kojima si ti lično dao sebe.
1: Da, pa jesam, dao sam sebe u svim tim projektima, evo nekako... Što bi rekli, čovjek rođen...
0: A ja sam umeđu vremenu i jest porasla.
1: Da, i ti si, Jarina, porasla, svi smo porasli. Neko se i udebljao, recimo, ja, ti nisi. Hoću da kažem, evo, nekako, mogu reći da sam rođen po sretnom zvijezdom, da sam imao sve projekte koji su zaista bili toliko kvalitetni, toliko dobri, a iza svega toga stoji cijeli tim ljudi, naravno. Ta moja energija, gdje neka, svi mi kažem, imam neku tu pokretačku energiju koju, evo, i u životu sam takav, bez obzira na sve probleme koje čovjek ima, privatne, poslovne, uvijek nekako gledam da sam pozitivan i uvijek nekako kažem, pa šta je to meni gore nego, ili bolje, što nekom drugom nije. Pogledam oko sebe, pa vidim, ovaj moj problem koji ja imam, je ništa kad čujem tvoj problem i tako. Mislim, svi mislimo da je naš problem najgori i najvažniji, ali u biti ima i gorijih i svega toga. A najvažnije je da smo živi i zdravi, da imamo tu pozitivnu energiju, i ne znam čemu ljudi su toliko negativni, zašto su ljudi zli, zašto imaju taj problem. Život je zaista kratak.
0: Ja, ali ti to osjetiš i prema djeci, znači sam se spomenuo da su generacije faktički, ja sam se našla na svoj račun i ja sam porasla, rasle uz tebe.
1: Da. Moram ti priznati da sam u jednom intervju...
0: Kako to jeste, kako to je, znam, pročitala sam puno tvojih tih, u stvari, intervju...
1: Ali ovaj je najoriginalniji bio, pitali su me, gdje se vidim za 10 godina, dnevni avaz je bio ovako

U ostalim mečevima bez iznenađenja Zverev je izgubio set od Belgijanca Bloka, ali na kraju 3-1 ipak rutinska pobjeda. Grigor Dimitrov, koji voli englesku travu, igrati na toj podlozi lako protiv Svinija 3-0. Mateo Berrettini, nekadašnji finalista,

0: Idemo dalje s ovim govornim dijelom današnjeg programa, u principu dana kada bi se polako mogle neke stvari posložiti i nama, da malo i mi se radujemo, da idemo u neku sferu koja je napaćenom ovdašnjem čovjeku postala malte ne pa i nepoznanica. U periodu koji je pred nama, sada 13 sati i 26 minuta, ići ćemo sa izjavama koje su dali prije početka utakmice dva čovjeka koja sasvim sigurno su u epicentru dešavanja kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine fudbalska u pitanju, a to su sasvim sigurno kapiten reprezentacije Edin Džeko i selektor reprezentacije gospodin Barbarez. Hoćemo tim redom, jel tako, jeste, dogovaram sa svojim dragim Toncem. Dakle, poslušajmo šta su ta dva lika koja su evo već do usijanja doveli atmosferu odlaskom na svjetsko prvenstvo i dešavanjima do sad, a nadamo se, i to opravdano se nadamo, da možemo to proći, dakle da možemo te Amerikance proći, a nakon toga bi na Megdan izašla najvjerovatnije Belgija. Nije ni Belgija što je nekad bilo. Ajmo mi našeg Džeku i našeg Sergeja poslušati.
1: Sigurno da znamo protiv koga igramo, protiv domaćina, i mislim da u ovom trenutku svi pričaju o Bosni i Hercegovini i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu, i mi sutra imamo priliku, jel, da pokušavamo napraviti ono što znamo najbolje, jel. Sigurno da neće biti lagana utakmica, s obzirom da su Amerikanci pokazali da su jako dobra ekipa, jako brza ekipa, jako organizovana ekipa, i sigurno da neće biti ni malo lagano, ali nije ni Bosna tu sasvim slučajno, i sigurno da i mi imamo svoje adute i svoje kvalitete, i nadam se da ćemo sutra pokazati.
2: Mi ćemo pokušati da zadržimo ono što nas je dovelo do ovdje, što nas već vodi jednu godinu i pol dana, naš mentalitet, naš pobjednički mentalitet, naš pristup, voljni moment. Što sam nasmijan, to sam nasmijan zato što me ovi momci čine takim, zato što sam sretan uopšte da sam još u Americi. Malo pre sam rekao, ovo je 7. grad u Americi i nadam se da će doći 8. i tako ćemo ući sutra u utakmicu.

dobio večeras, ljudi, dragi, ako ništa, te zbogove kladionice. Eto, ako ništa, drugo, ono, merde, oni jedan i pol, i dan danas, oni jajastu loptu sanjaju. Ono, futbalu zna ko, uz dužno opoštovanje, sve to u redu, ali ja sam se naljutio, iznervirao, ja sam ozbiljno kažem, sviraj, sviraj, sviraj.

0: Tam na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine. Zavrti točak sreće gdje je svaki okretaj dobitak. Čekaju te zagarantovani bonusi do 200 konvertibilnih maraka. Zaigraj online i budi dio pobjedničkog tima.
1: Bliži se kraj emisije, prvog dijela emisije. Danas, moji dragi uvaženi gosti, zaista bilo je večeras i čas i zadovoljstvo biti s vama i sigurno i gledatelj da su uživali u razgovoru. Mnogi ste nas stvar nekako približili. Za kraj, profesorce, vaša poruka, kako se psihološki pripremiti pred večerašnji meč?
2: Dobro se malo naspavat. Dakle, naspavat se malo, sad iskoristi ovu priliku da možemo biti u dva sata zaista orni i odmorni, što kažu da se navija. Večeras je vidno da uživa. Večeras je stvarno mladi ljudi, ti naši brzi koji će trčati na teren i koji će dati sve od sebe. Šta god da bude, ako pobjede, spavat nećemo, to je sigurno. Ali ako ne pobjede, nikakvog razloga nema da mi po gradovima ne zavrtimo krug automobilima. Oni su to zaslužili, mi smo to zaslužili, pokazali smo prije svega da mi nismo nikakav slučaj, da smo mi na mapi, da smo tu, da ostanemo, da imamo svoje mlade ljude. Da imamo tu hrabrost, da imamo tu svoje dostojanstvo. Meni je to, da vam pravo kažem, najveće i očekujem večeras, bez obzira šta se desi, da će svi naši gradovi živjeti i da će mladi ljudi onako pokazati koliko je njima stalo do reprezentacije, a ne do bodova.
1: Kemal, mi se ponovo vidimo za 5,5 sati.
3: Kući da odmorim, da bi mogao biti, da komentarišem, da bude svješće.
1: Na naše zadovoljstvo i zaista zadovoljstvo
3: Hvala
1: svih gledalaca, profesorce. Zaista nam je bila čast, zadovoljstvo. Zvaćemo mi vas ponovo.
2: Kažem vam, meni je veliko zadovoljstvo i čast kao vatrine i navijačice.
1: Hvala još jednom. Poštovani gledatelji, hvala vam. Ovo je prvi dio večerašnjih specijalnog izdanja. Iza ponoći smo ponovno s vama, pa onda direktan prenos sa federalne televizije, utakmice Bosna i Hercegovina, Sjedinjene Američke Države, i onda se ponovo vidimo. Dakle, ugodan ostatak i večeri i jutra uz federalnu televiziju.
4: Pratili ste specijalni program federalne televizije Mundijal ja uz Lutriju BiH.

bi svidjelo. Sve je meni predao otac moj i nitko ne pozna sina doli otac, niti tko pozna oca doli sin i onaj kome sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.

Dragi slušatelji i cijenjene slušateljice, dobre večer i dobrodošli na valove Federalnog radija u noći koja je historijska za našu Bosnu i Hercegovinu. Neke ljude život ne mazi. Pred njih stavlja iskušenja prerano, oduzima bez pitanja i tjera ih da odrastaju brže nego što bi trebalo. Ali upravo iz takvih životnih priča često nastaju

0: svoje ime, uvjerenja i djetinjstvo, nažalost, mnoge osobe odredi, odnosno, da budem konkretnija, dozvoli da ih odredi. Dakle, ja sam stava da mene moja prošlost neće određivati i da se ja mogu, hoću i želim oduprijeti tome. Put da se oduprem tome je upravo ovaj put koji sam ja izabrala, dakle, znanje, obrazovanje, neka autonomija, nezavisnost, rad na sebi je put kojim prekidamo taj transgeneracijski obrazac ponašanja i odnosno, neću reći te traume, nego prosto ovo što ste vi rekli, koliko nas djetinjstvo oblikuje, oblikuje nas onoliko koliko mi to dozvolimo.
1: Tako je. Gospođo Čolaković, postoji li trenutak koji vas je nepovratno promijenio? Evo, vas sada kada slušam, ja bih pomislila to je trenutak, to su riječi vaše majke. I možete li za taj trenutak reći da se nije dogodio, ne bih bila ova žena danas?
0: Postoji, naravno. Postoji više takvih trenutaka, ali bilo je u mom životu teških momenata, recimo kada sam imala 10 godina, bila sam ranjena u ratu i to je moment kojeg se i dan danas sjećam toliko svjež, kada sam ja, recimo, peti razred na štakama išla u školu, ali taj moment kada je granata pala i kada sam ja ranjena i ta krv i ta vriska, i onda sada kad razmišljam o tome, kažem, pa Bože dragi, ja sam mogla da poginem tu, ali ti si me iz nekog razloga ostavio.
1: Više sila.
0: Ima nešto, dakle, zbog nečega si me ostavio, gospodaru. I ima više tih nekih prelomnih momenata da nije to možda ja sada ne bih bila ovo, je između ostalog jedan je, evo reći ću ga, pa i moj muž, moj muž koji je
1: pozdravljamo.
0: Evo i ja, ako sluša ovim putem, ako ne sluša, slušat će.
1: Eto da spomene moj muž.
0: Da, on je onako kao jedan klasični bosanac, balkanac u početku moga rada na sebi. Upoznao jednu drugu ženu, mene, ali ja drugu, jer kad sam se u jednom momentu probudila prije 10 godina i to su vjerovatno sva ta dešavanja iz djetinjstva, sve te traume u jednom momentu, samo kažete, odnosno tražila sam priliku, da tražila sam mogućnost da pronađem sebe. A onda u tom trenutku upoznaje drugu ženu, to jest mene, ali ne onu razu koju ono ženi, onu finu, mirnu, nešto, nego sad ova hoće sve nešto. I u tom momentu on je u početku bio onako, ne treba tebi to,
1: skeptičan,
0: sačekaj, nije to za tebe. I ovo je možda i poruka muškarcima koji slušaju sada ovu emisiju, nemojte nikad nešto braniti ženi, jer što je više branite, u njoj više raste inat. Dakle, ako baš hoćete nešto da se, eto, protivite nečemu, malo, brate, ubacite te diplomatije, malo na neki način.
1: Muške,
0: ja. ja sam se, da, bio je on dosta skeptičan, ali je bio onako i stroži i trebalo je malo razbiti te barijere. Mm-hmm. Malo mi je pomogao mm-hmm. na taj način da, znate, ja sam žena iz Krajine, nas, ne samo
1: mi
0: Krajine.
1: Ona ljuta krajiška.
0: Jesam.
1: Jeste,
0: jesam. Dobro. Ona tipična, klasična krajiškinja ljuta.
1: Ali ste iskreni ljudi uvijek.
0: Eto, to nam je mač sa dvije
1: oštice. Da. To znam.
0: Ali nije to samo karakteristika za žene iz Krajine, moram vam reći. Mi smo sve žene takve. Kad nam se probudite inat,
1: tako
0: mi
1: je.
0: Ćemo iz inata uraditi ali baš sve. I tu je on meni malo pogurao inat, sve se nekako sastalo i ja sam samo bum, krenula naprijed.
1: Samo neka vas sreća prati. I za kraj ovoga bloka, što biste danas rekli djevojčici Razi koja ste nekada bili? Kada biste razgovarali, vi kao osoba od znanosti, evo na doktorantskom ste studiju, postoji ona jedna tehnika, ne znam jeste li se susretali s njome, tehnika prazne stolice. Pa onda razgovarate sa svojim likom. Što bi se rekli toj maloj Razi?
0: Rekla bih joj, neće ti biti prijatelj svako ko se predstavlja za prijatelja, neće ti pomoći svi oni od kojih očekuješ pomoći. Moraš naučiti sama kako se osloniti na Boga pa na sebe. A sve drugo što dođe, bonus je veliki i nikada razo, ali nikad nemoj očekivati ni od koga ništa, zato što nas očekivanja ubiše, a dužan nam nije niko ništa.

Poštovani slušatelji, ja znam da ste ove večeri svi uzbuđeni, ma i mi smo, moram priznati, ali će nam goditi. Jeste malo teži razgovor kada pričamo o nekoj teškoći u životu, ali sam ja zaista počašćena što nam je došla ova izuzetna dama, uvažena magistrica Razija Raze Čolaković, da porazgovara s nama, jer toliko na malom ekranu gledamo ispovijesti, priče, tumačenja, ma evo

0: I evo nas ponovno u eteru, 21 sat i 2-3 minute su, nekako minute, sati prolaze, bližimo se tom famoznom satu, 2 sata iza pola noći. Nećemo mi pričati sve do 2 sata, ne brinite se, ali ja sam zaista počašćena što večeras razgovaramo sa ženom koja je sve više poznatija na našim prostorima, po dobru, po savjetima, po načinu na koji se bori za prava žene, savjetima, svojim pisanjem, stavom prema životu. Magistrica Razija Razo Čolaković, evo sad kažem Razo, nije Raza. Zašto vas zovu Razo? To je neko neki dječak.
1: Da, da, da, ja sam čak to ostavila na svojim knjigama. Evo, aha, možete vidjeti, Razija Čolaković, Razo, pa onda svaku ko pogleda prvo kaže što je ovo, Raza je ispravno.
0: Da,
1: da.

0: ali u Krajini ženska imena, odnosno skraćenice ženske imena završavaju na O. U Krajini je Baharija Baharo, Nermina je Nermo.
1: Pa zato mene zovu Jaco.
0: E, Sedina je, da, Sedina je Dino, pa je Razija Razo. I nekako od mali nogu, ja sam u osnovnoj, u srednjoj školi i na fakultetu Razo i ostalo. Ja sad kad se upoznajem s ljudima, umjesto da kažem Razija, Čolako, Razija, ja kažem Razo i ono, svi prvi puno doje bude zastanu. E onda kažem, ok, objasni vam posla, ali ja sam Razo. Da, zato što je to taj naš krajiški fazon i ja ga nisam dala dirati i to je to. Svi
1: neka,
0: zovu Razo.
1: Samo ga zadržite u sebi. No, gospođo Razo, ovo mi je sad. Gospođo Razo, često govorimo o tome što je ispravno, evo kao što sada. Mnogo rijeđe govorimo kako ostati blag prema čovjeku koji misli drugačije. Znate, ako se suprostavite nekoj strani, odmah će naći neke mane. Ja mislim da je naše bogatstvo upravo u toj različitosti mišljenja. Mi smo kao jedan ružičnjak u kojemu ima puno cvijeća i svako miriše na svoj način. Ljepotom duše, karaktera, ponašanja.
0: Različita mišljenja su uvijek dobro došla, posebno ako pričamo o konstruktivnim različitim mišljenjima. I da bi čovjek uopšte napredovao u bilo čemu, na kraju krajeva da bi napredovao kao čovjek, trebaš preko puta sebe imati nekoga ko neće ti na sve klimati glavom, nego ko će dati svoje mišljenje, ali da to mišljenje bude mišljenje od kojega ćeš ti naučiti. Ono što mi danas imamo u javnom prostoru, imamo dakle, makoliko mi govorili o socijalnim mrežama, one jesu mediji, neka vrsta medija jesu i tamo ja pokušavam, ja se trudim da te ljude naučim šta je konstruktivna, šta je destruktivna kritika, šta je kritika uopće. A ono što naši ljudi ne znaju, dakle nikako da shvate da uvreda nije kritika, da poniženje nije kritika, da sve ono, onaj vulgarnost nije kritika.
1: Da.
0: Dakle, dati svoje mišljenje je pohvalno, ali ga iznesi na kulturan način da ta druga osoba nauči nešto iz toga.
1: Da, ali gospođo Razo, nekako došli smo u vremenu živimo, kada je čudno nekoga i pohvaliti. Teško je nečije dijete pomaziti po glavi, znate, oprostite što napravim usporedbe, dat kompliment. Nekako su se stavovi o životu promijenili. Ako žena ženi da kompliment, odmah svrstavaju LGBT populacija, protiv kojih nemam ništa, protiv, neka svatko voli koga voli. Ako pomazite dijete, kaže pedofil, ovo ono, nekako živimo u riskantnom društvu.
0: Ja se suočavam s tim gotovo svakodnevno. Da. I ono što ja ne mogu da zaista shvatim, čini mi se, a evo, razgovaramo često i sa sociolozima i sa psiholozima, zašto je to tako? Dakle, zašto smo došli u takav period, pa i ljubomore i zavidnosti? Šta se dešava generalno s našim narodom?
1: Da.
0: Zbog čega? Teško je meni dati odgovor na to, jer evo ja sam godinama u javnom poslu, javnim životom živim, bavim se time, odabrala sam to i vidim svaki dan, ne znam zašto, ja još nisam dokučila zašto je ženi teško pohvaliti drugu ženu.
1: Da.
0: Zašto će, na primjer, jedna žena prije dobiti podršku od muškarca, ma kakav on bio, nego od žene? Zašto? Nije, da ne budemo potpuno, da ne odemo
1: isključivo.
0: Isključivo i da ne odemo u to neko crnilo, ima ono, hvala Bogu, nije sve ni crno, ali bar jedno iskušenje svaka žena ima, da je doživjela da nije od kolegice podržana, da nije od prijateljice podržana i da je kao tek tad kad je ona nešto uspjela vidjela to pravo lice. Smatram da je podrška ženi ključna, posebno danas, jasna, kada se mi nalazimo, ja to volim reći, u periodu tranzicije. Zašto to kažem? Zato što naše žene postaju sve više svjesnije sebe.
1: Da.
0: Rade na sebi, obrazuju se, hoće da su neovisne i treba. S druge strane imamo naše muškarce koji još uvijek očito ne da nisu samo odgajani u tom smjeru, nego nisu spremni da prihvate i da podrže takvu ženu. I ovaj period je dosta riskantan i kritičan za nas. To je taj period tranzicije, ali nekoga, jasna, mora iznijeti. A većina

0: životne priče, a mnogi smo slične priče doživjeli. 4551711172, pozdravite ovu divnu, iskrenu ženu. Da li je režija priredila kompoziciju Kemal Monteno i mislim, ne znam tko još, ali uglavnom da čujemo s nama i vama, uvažena Razija Razo Čolaković.
1: Me tendre tes mains, me tendre tes bras, me laisser mourir d'amour pour toi.

0: ili svijet?
1: Oboje. Pišem da bih razumjela sebe i da bih razumjela svijet. Sebe razumijem tako kad napišem taj tekst, pa onda nekako kad objektivno sagledam to što sam napisala, jesam li to ja? Je li to ono moje iskreno? Hoće li ljudi prepoznati tu iskrenost? Šta će vidjeti? Šta će naučiti iz tog teksta? A onda kad mi se javi žene porukom u inboxu, pa pišu kako su doživjele tu moju knjigu, kako su doživjele taj tekst, sreća je da je 95% ljudi koji pronađu baš ono što sam ja htjela reći, pozitivu, jednostavno samo taj neki napredak, taj neki rad na sebi, nema ništa negativno, ali kao i u svakom poslu griješim i ja. Onda kažem svojim ljudima, vidite ljudi, ja nemojte me smatrati da sam ja bezgriješna, to što ja nosim maramu, to je samo moja stvar, to je komad platna na mojoj glavi, to nije nikakav dokaz da sam ja bezgriješna.
2: Da.
1: Dakle, nego uzmite vi od mene ono što vi smatrate da
2: najbolje,
1: treba.
2: Najbolje,
1: ono što može, što vama odgovara u tom momentu. Ne paše ni meni od svakoga sve. Ne volim ni ja svakoga i ne treba da me voli. Ali ono što često potenciram i provlačim jeste, hajmo se poštovati. Koliko god smo različiti, koliko god mislimo, nas jasna ubiše predrasude.
2: Upravo tako.
1: Te predrasude, ja znam koliko me ljudi upoznalo uživo pa kažu, Razo, ti je totalno druga osoba. Mi na slikama, na televiziji, na videu djelujemo drugačije, možda i ja djelujem arogantno na nekim fotografijama, ali to je predrasuda.
2: Da.
1: Dakle, dajte vi sebi bar toliko da upoznate tu osobu, pa ako već morate formirati neko mišljenje o njoj, neka bude nakon što ste je upoznali.
2: Apsolutno. Jesu li vaše knjige na neki način razgovor s čitateljem ili sa samom sobom?
1: Opet moram reći oboje, oboje jasno, ali većina da, razgovor sa samom sobom. Mogu vam reći nekako prva moja knjiga pa i druga, vidjet će to su čitatelji primijetili, posebno ta prva koja se zove Leptir je najbrutalnija. To je moja prva knjiga kad ja u stvari nisam znala kako napisati knjigu. I šta ja hoću tamo? Ja sam samo znala to što se nalazi u toj knjizi. To su bile moje borbe, moj način kako da se izvučem iz svega i krenem naprijed. Kako ću ja? Pa su tu neki brutalni tekstovi, recimo ima dosta tekstova, ja se posvađam sa svojim mužem, napišem tekst. I mislim da je to negdje ono što je da. Da, dakle svađa ide tekst. I ta je knjiga nekako bila najtraženija, možda upravo zbog te brutalnosti. I onda su me pitali
2: To kao autobiografske.
1: Uglavnom su autobiografske. Ja jednostavno ne umijem drugačije da pišem, osim moje pete knjige, to je ljubavni roman, ona nije autobiografska, nego je priča moje dobre prijateljice. Ali uglavnom ove druge su sve autobiografske. Ja tako, jedino tako mogu da prenesem emociju, mogu da prenesem poruku. Ja ne umijem, prosto ja sam ljudima rekla to milion puta, ljudi nemojte tražiti, ne znam glumiti, ne znam uvijati. Dakle, pa su u toj prvoj knjizi recimo dosta tekstova gdje su onako recimo jedan tekst pod nazivom Brak ili mrak. To je bilo, vjerujte mi, moj muž kad je pročitao taj tekst...
2: Pa se vi ženite, dobro
1: moj. Moj muž kad je pročitao taj tekst, on više knjigu nijednu moj pročitao nije.
2: Pao mu mrak na oči.
1: Pao mu je mrak na oči, ono bio je ljut. Ali zašto je bio ljut? Zato što je u svakoj rečenici vidio sebe.
2: Prepoznao
1: sebe, jeste.
2: Živimo u vremenu nekakvom punom kakofonije. Vrijeme u kojem živimo, pa mogli bih reći brzo govori, ali rijetko sluša. A čovjek se ne razumije u buci, nego u pažnji. Je li tako?
1: Da, u pažnji i to što ste rekli, brzo govori, rijetko sluša, imamo mi taj problem sa komunikacijom i interakcijom među ljudima generalno. Zašto? Primijetila sam ja to u ovom što radim i u odnosu među ljudima, mi svi jasno imamo probleme.
2: Tako
1: i
2: je.
1: Svi želimo šta? Želimo nekoga s kim možemo to podijeliti. Ali u smislu da ja dođem vama i ispričam šta je moj problem, a da me vi saslušate. Dakle, ono što treba našem narodu, posebno nekako našim ženama, ali Boga mi i muškarcima nisu, ni oni tu nešto u izostatku, tako da kažem, jeste neko ko će ih slušati.
2: Tako je.
1: Ono što mi danas radimo, jeste da svi u isto vrijeme pričamo. Dođem ja da ispričam svoj problem, prijateljica kaže, ok, ali slušaj šta se meni desilo juče. Dakle, ona u principu mene nije ni slušala.
2: Njezin problem je kao hitniji.
1: Njen je problem kao bitniji i sad... to je ono što mi nemamo. Nemamo nekako tu kulturu dijaloga.

0: Dana 16. jula godine 1976. po donošenju uslovne presude u brakorazvodnoj parnici, drugim riječima odluke o razvodu, gore navedeni sud određuje da je jedino dijete u ovoj porodici Tessa Jane Johnson, te se dalje određuje da se o djetetu stara molitelj, to sam ja. I dalje se određuje uz pristanak da molitelj dozvoli optuženome. To je čim? Povremeni kontakt s djetetom. Što prosto rečeno, moja draga sestro, znači da smo prošli u ljeta Jim i ja konačno razvedeni. A ja sam postala ono što se zove samohrana majka. Ja i još 10% žena. Kada sam izašla iz sudnice, osjećala sam kao da odjednom cijeli svijet pripada meni. Vjeruj mi, Connie. Ljudi to zovu nenadoknadivim gubitkom. E pa možda je moj brak nenadoknadivo izgubljen, ali ja sigurno nisam izgubljena. Sjećaš li se razglednice koju sam ti poslala iz Margate-a?
1: A šta je, bojiš se, morate se, jeli?
2: To mi hobotnice, gadna!
1: Evo, hobotnica stiže da te ščepa kracima, da te suzgniči.
2: Pomoć, mama!
1: A, ne čuje tebe, mama. Izvini se što si rekla da sam hobotnica.
2: Ti si hobotnica i rak zmija.
1: Dobro, a ti si patka i sad ću ti zaroniti glavu pod vodu.
2: Nemoj, izvini što sam ti rekla da si zmija. Eno, mama maše.
1: Spas za tebe. Ko će brže do sandviča? Važi? Hajde.
2: Mama, više što?
3: Pa pazi, bacaš mi pjesak po knjizi. Hoćeš jaja i krastavac, sardine i paradajz. Šta je, uf? Hoćeš sandvič sa džemom od jagoda?
1: Uh!
2: Mama, kazao mi je sam patka!
1: Mama, rekla mi je da sam hobotnica i rak i zmija!
3: Vas dvoje ste nemogući.
2: Mama, možemo li Richard i opet popodne skupljati škorke?
3: Ja bih radije šetala pokraj Stijena.
1: Mogli bismo prošetati po plaži, a vraćati se pokraj Stijena. Kladim se da za pola sata ne možeš sakupiti ni tri školjke.
2: Ja se kladim da mogu.
1: E, onda ćemo ih spojiti s kolekcijom u mojoj sobi. Važi?
2: Važi.
0: Draga Connie, križićem sam označila mjesto na plaži gdje te si ispao sladoled. Ovdje nam je divno. Voljeli bismo da si s nama. Jean i Bertie te pozdravljaju. Šta ima u Edinburgu? Volite preplanu Lailin. Pes. Richard je postao zgodan 18-godišnjak. Ne liči na onog nekadašnjeg Jeaninog psovog dječaka.
1: B8.
2: Nije pogodak.
1: Kako nije? B4.
2: A ne, a ja ću H11.
4: Izvadit ćemo najbolje šolje za kafu, Aileen. S desne strane u ormariću.
5: Ovu sedmicu sam divno provela, Jean.
4: Baš mi je drago. Izgledala si prilično slabo kad si stigla.
6: Što?
1: Kako neću?
5: Tessi je bilo divno.
4: Vas dvije ste unijele radost u ovu kuću. Ovdje je ovog ljeta bilo kao u grobnici. Richard je u svojoj sobi učio za maturu.

0: A Berti? Znaš ti Berti?
1: A Berti, snažan i čutljiv.
0: A vidiš i sama, izmoren je kad dođe kući. Usluga u smješak, to je ono što mušterija traže u Sparadajz, on kaže. I tako ti je on nasmješen i piljar po danu, a uveče ćuti uz televizor. Biće još mirnije kad Richard dođe.
1: Je li našao stan?
0: Nije, oni iz fakulteta kažu da će mu pomoći.
1: E, danas to nije lako. Prošle godine su kod mene stanovala dva studenta dok nisu našli neku sobu.
0: Da. Da ti pravo kažem, Aileen, pomalo se brine.
1: A, Richard će se snaći. On je samostalniji nego što smo i ti i ja bile u njegovim godinama.
0: Joj, Aileen.
2: 10 smo imali, ja sam...
1: E, morat će da nauči, Jim. A kako si ti?
0: Kako to misliš?
3: A, ti sve će igra, sad ja idem.
1: Pa to, šta ćeš da radiš kad Richard ode iz porodične mjesta?
0: Pa isto što i do sada. Prije podne ću pomagati u radnji, a u kući ima uvijek dosta posla.
4: Zar ja, u mojim godinama?
3: Tata, daj, pitajte proći u Richard.
2: Hajde, tata.
5: Vratit ćemo se kad kafa bude gotova, Ginny.
0: Dobro, samo pazi da se ne umoriš previše.
5: Dobro.
0: Uvijek nešto radim.
1: Biće ti teško bez Richarda.
0: Pa naravno. Ali znaš, ja sam ti osoba koja je uvijek zadovoljna. Zadovoljna brakom. Izvini, molim te.
1: Nema problema, Jean.
0: Oprosti, molim te.
1: Ništa, što ako nije ništa bilo?
0: Ne znam šta mi
1: je. Ej, Jean, ja nisam ni pretpostavljala da je život nakon razvoda tako prijatan. Jedva čekam da počnem da radim.
0: Zar ti ne nedostaje muška glava u kući?
1: Ponekad sam usamljena. Ali je ponekad zaista krasno biti sam.
0: Nadam se da Richard neće biti previše usamljen.
1: Oh.
0: Znaš, on je vrlo stidljiv.
1: Znaći će se on. Kad dođe u London, ja ću iz prikrajka motriti na njega.
0: Nemoj zaboraviti da pojedeš sandviče.
6: Dobro, mama.
0: I telefoniraj čim stigneš.
6: Dobro, mama.
7: Pa, sine.
6: E, onda vidimo se za Božić.
0: I nemoj zaboraviti da obučeš čiste čarape svaki dan.
6: E, ma, mama.
7: Nemoj da uradiš ništa što ja ne bih uradio.
6: A, to znači da imam onda široko polje rada.
0: Berti!
7: Čuvaj se zlih žena i Soho.
6: Ah. Trudit ću se, tata.
0: Zbogom, Richarde.
6: Zbogom!
7: Čuvaj se, sine. Čuvaj se.
0: Zbogom!
7: Čuvaj se, Richarde.
0: Richarde!
7: Čuvaj se!
0: Pozdravi, Aileen! Nadam se da joj neće mnogo smetati. Šta misliš, Berti?
7: Ma neće ni primijetiti njegovu prisustvo.
0: Berti.
7: Ajde. Ajde. Sada ćemo mi popiti po jednu šolju dobro u čaju. Ajde, šta plačeš?
1: Što da ne? Sirot je student koji nema gdje da stanuje. Moja prazna soba plače za stanarom, a i kirija mi dobro dođe. Osim toga imam s kim da porazgovaram. A ne samo s Tessom. Nisam imala vremena da pišem pisma od kako je on došao.
6: Izvinite, ovdje je prevelika gužva.
1: Meni to ne smeta. Ja rijetko kad ručam u restoranu. Pa kako si?
6: Izvrsno. Predavanja počinju tek sljedeće sedmice. A imam toliko knjiga da pročitam.
1: Znaš što sam ja nekad radila u univerzitetskoj knjižari?
6: Stvarno?
1: Prije nego što se Tessa rodila. Još uvijek tamo mogu da dobijem knjige uz popust. Znam poslovođu.
6: Nisam to znao.
1: Bila sam blagajnica. Za pultom rade samo zgodne djevojke. One sa naočarima rade na kasi. Ja sam nosila naočare.
6: A sad vam se vid pokavi?
1: Čudo moderne nauke. Kontakt nas očiva.
6: Jel stvarno? Mogu li da ih vidim?
1: E, naravno da ne možeš. U tome je poenta. Ne treba da ih vidiš.
6: A, otkada ih nosite?
1: Ima već 5 godina.
6: Ja se ne sjećam sa naočarima.
1: Pa nisi imao vremena. Si uvijek trčao za loptom. I Ginny me jutro zvala. Pita što ne pišeš.
6: A, pa ovdje sam tek 7 dana.
1: Mogao bi da joj napišeš nekoliko riječi.
6: A, violina svira, ubacite novčić u šešir. Jel samo zbog toga što je morala da napusti školu zbog trudnoće?
1: Otkud ti to znaš?
6: A, to spada u one stvari o kojima se ne govori. Tata mi je jednom rekao. Tako sam i ja pomalo obavijen velom misterioznosti, zar ne? Gotovo da sam vanbračno dijete.
1: Tvoj otac je dobar čovjek.
6: A, štitio je svoju posrnulu ženu.

0: Dobar je, ali užasno dosadan.
1: Richarde? Pa nadam se da Tessa o meni neće tako govoriti.
0: Tessa ima tek 8 godina, Aileen. Osim toga, vi niste kao Jean.
1: Ja ipak mislim da bi trebalo da napišeš.
0: Dobro, poslaću joj jednu šugavu razglednicu. Pozdrav iz Londona.
2: Čita kraj priče.
0: A, Lijenčino. Dobro. I tada je princ od oca zaprosio princezinu ruku. A pošto se hrabro borio i ubio zmaja, kralj je pristao. I princ i princeza su priredili svadbeno slavlje koje je trajalo 3 dana i 3 noći i svi od tada sretno žive.
2: Kad bi mačeta ona to izmeni, i princ ubije zmaja i spasi princezu.
0: A kako bi ti napravila kraj?
2: Prvo se žene, pa se razvode, a onda se on vraća i oni nakon toga sretno žive.
0: Pa kad porasteš, ti napiši tu svoju priču. A sad, laku noć, Tessa.
2: Laku noć. A ćeš li ti ovdje ostati i zauvijek biti moj veliki brat?
0: O, što bi tvoji mama i tata na to?
2: I oni bi ovdje živjeli.
0: Dobro. I dobro spavaj, Tić. Hoću li obrisati sudove?
1: Neka se sami odsjede.
0: A šta ću ja da uradim?
1: Popi vino. Šta ćeš nam kuvati?
0: Ja ne znam da kuvam, ali Jean mi to nikad nije dozvolila.
1: Dobro, ja ću da napravim raspored šta ako radi. Za početak kuha jaja.
0: E, to znam.
1: Jedva čekam da to vidim.
0: Ako vi želite da izađete, ja mogu da pričuvam Tessu.
1: Pa Tessa više nije tako mala.
0: Znate što sam htio reći. Ona je strašna. Pa volio bih da mi je sestra u istinu. Vi imate sestru?
1: Imam, pa i ti si upoznao.
0: Zar jesam?
1: Pa jesi, ona i Jean su bile najbolje prijateljice u školi. Onda kad se Connie preselila u Edinburgh, ja sam nastavila da se družim sa Jean. Navika, valjda.
0: Vi kao da znate o moje prošlosti sve, Aileen. Ja se čak uopšte ne sjećam Connie.
1: No dobro, to mi je važno. Znaš šta bi mogao sad opret svoje čarape?
0: Kakva prisnost. Ne bih.
1: Jean je imala pravo.
0: Čujte.
1: Dobro. Nosit ćemo zajedno rublje na pranje. Pokazat ću ti kako se peru vuneni džemperi.
0: E, ja odlično znam da kupujem. Volim da kupujem.
1: Hvala Bogu da smo našli nešto. Što znaš?
0: Smijem li da pozajmim vaše knjige?
1: Može, ako mi obećaš da mi ih nećeš stalno citirati.
0: Zar nije divno što studiramo isti fakultet?
1: Engleska književnost nije baš moderna u posljednje vrijeme.
0: A mi ćemo joj vratiti popularnost.
1: Ovaj život je pretežak za nas, radi pa troši.
0: E, platit ću vam stanarinu čim dobijem stipendiju.
1: Nakon toga smo se zaista uhodali. Richard je čuvao Tessu, ako se može reći čuvao, nekoliko puta sedmično. A ja sam ponovo počela da idem u kino i pozorište. Shvatila sam koliko sam bila zatvorena u kuću do sada. Ne znam zašto, ali on ne dovodi kolege s fakulteta kući. A i ja sam prestala da pozivam prijatelje. Bili su mi suvišni. On je čitao knjige s takvim oduševljenjem. Imali smo o mnogo čemu da pričamo.
3: Kilo butera.
0: Vas ne brine holesterin?
3: A ne, samo novac.
0: A, Jean se brine zbog holesterina. Gdje vam je spisak, Aileen?
3: Bo šta će mi spisak? Ja tačno znam šta mi treba. I kad ugledam na polici, to uzmem.
0: Kao kompjuter?
3: A domaćica mora biti kompjuter.
0: Pa vi niste domaćica.
3: A nego šta sam, Richarde. Hoćemo ovu konzervu pasulja?
0: Može. Da uzmemo onaj sa kobasicama.
3: Ajde, ako baš mora.
0: Tessa je zaista sretna. Ima emancipovanu ženu u svom toplom domu.
3: Pazi da se ne spotakneš od svoju duku, sjedu, bradu. Hoćemo večera špagete.
0: Ja ću biti dobar domaćin kad odrastem.
3: Papuča.
0: Aileen, šta mi je sve potrebno za špagete?
3: A nisi ponio spisak?
0: Ne, nisam.
3: E onda ćeš morati da kuvaš i da jedeš.
0: Rugate mi se.
3: Pa mogu što. Dovoljno sam stara da ti bude majka.
0: Ali i Jean je.
3: Jadnica.
0: Molim?
3: Jadnica što ti je majka. Ja hvala Bogu nisam.
0: Saosjećam. Inače bi ono što gori u mojim grudima dobilo časno ime incesta.
4: Richarde.

0: Ništa, ne kleči.
1: Tek kad čuješ moju molbu.
0: Dobro. Na noge plemeniti Andrax.
1: Tvoja ruka, bijelja od bijelog, magija tvog sudopera, tvojih kukuruznih pahuljica, tvoje biblioteke. Grizla ih je i Jane Elliot.
0: Pazi na zmaja za kasa.
1: Aileen, obožavam te.
0: Nemoj pred kukuruznim pahuljicama.
1: A ja bih ti kupio vlastitog matičara kad bih mogao.
0: Jel me to prosiš?
1: Veoma sam iskusan. Imao sam tri prave djevojke u Margate-u. Margate-u čuvenom po zlu. Jean to ne zna. To jest, mama ne zna.
0: Ja sam starija žena, Richarde. I mi smo u samoposluzi, a ne u skaradnom francuskom romanu.
1: Ja sam tebi draga, Eileen, jeli?
0: Naravno, duša. Ajde, papi, stvari u torbu.
2: Čuj! Mogli bismo se dogovoriti, napraviti ugovor, sporazum.
3: Šta da, ja tebi plaćam?
2: A ne, ne.
3: Nego da ti meni plaćaš.
2: A ne, kratkoročni ugovor do Božića, s tim da ga sporazumno možemo obnoviti.
3: Jel vas i to uče u Studentskom savezu?
1: Čuj, ti se dopadaš meni, ja se dopadam tebi. Dopadam, znam ja to. Mnogo toga imamo zajedničkog. S tim u vezi, zaista možemo biti objektivni, pa to nisu ljubavni gluposti, Aileen. Biće nam krasno.
3: Po zakonu bi nam trebala dva svjedoka.
1: Ha, glupost, zakon je daleko iza nas.
3: Samo ne zaboravi nešto, Richarde, da tebe ja ne zavodim.
1: O, sačuvaj, Bože, pa muškarac uvijek daje inicijativu.
3: Samo dobri prijatelji?
1: Samo dobri prijatelji.

0: Kunem se vjerom svojom da se pitam, šta vi i ja činismo prije nego ljubav dođe?
1: Tabu tema.
0: A pitam se, šta vi i ja činismo prije...
2: Tužit ću te zbog kršenja ugovora.
0: Ugovor?
2: Pozorila sam te da ću proučiti cijeli ugovor.
0: Znaš šta? Morao sam to da izgovorim da vidim kako zvuči. Ali, kako si se osjećala kad si bila udata?
2: Udata?
0: Da.
2: Na kraju jezivo. Na početku divno, a u sredini ovako i onako. O tome bi trebalo da ti pričaju Jean i Bert.
0: Ne, oni se ne podnose.
2: Ma nije valjda.
0: Ma jeste, to je istina. Ona stalno zanovije, to on je ignoriše. Oni su svaki za sebe sasvim fini, to je... Ali zajedno ih ne podnosim.
2: Ma znaš da njihov odnos je prešao u naviku i ja mislim da su oni tako sretni.
0: Ja se neću nikad ženiti.
2: Ali te ipak brak zanima.
0: O, samo s naučne tačke gledaš. Dobro, zašto si se ti udala?
2: Iz čiste ljubavi. Mm. Nekad smo bili u stanju da jedno drugom čitamo misli.
0: Dobro, šta se dogodilo kad si prestala da ga voliš?
2: Mislim da bi trebalo češće da dovodiš prijatelja.
0: Uf, oni su svi blesave pubertetlije. Reci mi, šta se dogodilo?
2: A šta se ništa, promijenili smo se.
0: Kako?
2: Znaš šta, Richard, da ja ne bih da o tome razgovaram.
0: Ko je bio kriv?
2: Nema tu veze sa krivicom.
0: Ma u čemu je onda stvar?
2: E pa ne mogu s tobom o tome da pričam.
0: Obećavam ti da neću snimati razgovor, za Boga.
2: Nismo se tako dogovorili.
0: Za sve su krive one knjige o emancipaciji žena, jeli? E, možda bi mogla da ih posudiš Jean.
2: Nema te knjige zbog koje bi se brak rasturio.
0: Pretpostavljam da si bila puna modernih ideja koje se tvom mužu, pa baš nisu dopadale. Kad se on vraća?
2: Ajde, ajde, to su gluposti. Si škakljiv.
0: A, sigurna sam da, da se ga gađala knjigama kad ste se svađali. A nisam škakljiv.
3: Jedan veliki medo je na mom grebetu i neće da ode.
0: Evo mene da ga otjeram, tić.
3: Ja hoću da to mama uradi.
2: Te se, sine, jesi nešto ružno sanjala?
3: Šta ste ti, Richard, radili?
0: Igrali smo se.

0: Dođi, da ti ispričam jednu priču.
1: Ja hoću, mami!
2: Dobro, Tessa, idemo zajedno. A onda je Jean počela da piše opširna pisma. Dva put sedmično. Da je usamljena, da joj je dosadno. Upisala se na večernje kurseve. Zašto je Richard ne piše opširna pisma, zar je više ne voli? Zar ja ne bih mogla da mu objasnim šta su dužnosti sina? A Tessa nije spavala cijelu noć. Stalno je nešto ružno sanjala. Jim je ponovo zaboravio na njen rođendan.
1: Mama, mogu li da hranim patke? Hoćemo li im dati kruha?
2: Možeš, Tessa, samo pazi da ne padneš.
1: Onda bismo mogli na automobila i vrtiti.
2: Važi!
0: Kad budem napisao svoj prvi roman, u njemu će biti scena u parku u kojem jedna iskusna starija žena zavodi nevinog dečka pokraj bazena, a čuvar parka ih zatiče u vrlo nedoličnoj pozi.
2: Da, samo što ja ne volim vlažnu travu kraj bazena.
0: A nisam rekao da će to biti autobiografski roman.
2: Sjećaš se prije nekoliko godina one priče o onoj nastavnici u Francuskoj. Otišla je u zatvor jer se spetljala sa svojim učenikom.
0: Ali ja nisam tvoj učenik. Uostalom, ti nisi nastavnica.
2: Ja mislim da si ti suviše mlada bi se toga mogao sjećati.
0: U svakom slučaju, ja sam već odavno punoljetan.
2: A u stvari to nije zvanično bilo zbog njenog odnosa sa učenikom. Ona je navodno vršila pogrešan uticaj na maloljetnika. On je zbog nje napustio kuću. Samo ja mislim da se radi o izopačenosti. Bila je dva mjeseca u zatvoru.
0: Mi smo mnogo napredniji.
2: Bilo je suđeno, oslobođene optužbe, a onda se javni tužilac žalio na odluku suda. Ubila se. Imala je dvoje djece.
0: A šta je bilo s tim dečkom?
2: Roditelji su ga stalno slali na kliniku za duševne bolesti. A ne znam šta je s njim bilo na kraju.
0: A šta je s moralom? Je li to bilo legendarne maglovite 1968. godine?
2: A što legendarne?
0: Pa to je bilo prije 10 godina.
2: Jao, šta si ti jedan samo zadovoljan dečko?
0: Eto ti misliš da sam ja divan. Večeras izlaziš ponovo.
2: Joj, Tessa, pa pokvasila si rukave.
0: Izlaziš li?
2: Cijela sedmica nisam izašla, izlazim.
1: Možemo li sada dalje?
0: Na automobile.
1: Na vrtešku.
2: Ajmo na zabavni točak, sa vrha je divan pogled.
0: Paži, ja častim.
3: Ajde, požurite, bit ćemo posljednji.
0: Tessa, ako se plašiš, uzmi me za ruku.
2: Tessa, duša, sjedi u sredinu. Vidi kako se polako vrtimo.
1: Ljudi se smanjuju.
0: Aha, to ti je nauka, tič. Svi su ti ljudi uzeli magičnu dozu perspektive i od toga postaju sve manji i manji.
2: Kad stignemo na vrh, možemo izaći i na prstima preko krošnji drveća šetati po Londonu. Vratiti se u našu košaru kad ona ponovo bude na vrhu.
0: Krila bi ti izgorila. Mi smo direktno pod suncem.
2: Ja mogu da letim visoko koliko želim, jer je moja krila stvorila mašta.
1: I ti si blantava, ne bi ti nikud odletjela. Ljudi ne mogu da lete.
0: A mogli bismo vječno ostati ovdje gore.
1: I ti si lud. Ogladnio bi i bilo bi ti hladno. Mama, meni je muka u stomaku.
0: Pogledaj zvijezde. Gle, pogledaj nebo.
1: Mama.
2: Sad ćemo se spusti duše.
1: Ja hoću odmah dolje.
2: Pa ne mogu zbog nas da zaustavim.
0: Zaustavite svijet, ja hoću tu da ostanem.
1: Muka mi je.
0: Gledaj u nebo, Tessa.
1: Ne diraj me.
0: Pa samo ti pomaže.
2: Možeš malo da učutiš, Richarde. Razumiješ?
0: Biće ti žao kad budem bogat i poznat.
2: Ne, Boga, ne budi djetinjast.
1: On je blasav.
2: Tessa. Nije Richard kriv što se ovaj zabavni točak tebi nije dobro.
1: E jeste, on je, baš i on kriv.
0: Ma ja mislim da si i ti blesava, pa eto ti.
2: Ili odrasti ili umukni.
1: Mama, kad mi bude bolje, mogu li te dobijem i za
2: možeš se, možeš.
1: Mama, ne mogu nikako da nađem svoju knjigu priča.
2: Molim?
1: Moju knjigu, a ti ćeš gledati sa mnom crtiće.
2: Ne znam, dušo, gdje ti je knjiga. Sad radim, a kasnije ću s tobom gledati televiziju.
1: Hoću moju knjigu!
2: Pa jesi gledala pod krevetom?
1: Tamo je jedan dinosaurus i on će me ubisti.
2: Jo, Tessa, nemoj se glupirat, molim te.
1: Ti je potraži.
2: Slušaj, dušo, ja prvo moram nešto da završim, a onda ću doći da s tobom gledam televiziju, okej?
1: Okay? Ti uvijek ili radiš ili pričaš s Richardom?
2: Nisam baš mnogo radila. Radovi koje sam uradila nisu bili najbolji, a to mi je bilo jasno. Ali nisam mogla da utičem na sebe. Ili sam se osjećala kao ushićena.

0: pubertet lika ili kao umorna, sredovječna žena. Nikad nisam znala kakva ću da se probudim. Onda kad sam uopšte spavala. Na mom radnom stolu je takav nered.
1: Zdravo!
2: Gdje si bila?
1: Zdravo. Šta radiš u mraku?
2: Kasno je.
1: Jesam to kasno došla.
2: Ma znaš li ti koliko je sad?
1: Ne.
2: Već je prošla ponoć.
1: Jel? A ti se još nisi pretvorio u bijelog miša.
2: Slušaj, gdje si bila?
1: Na času joge, rekla sam ti.
2: Zvala je tvoja majka.
1: A jeli?
2: Rekla si da ideš mami.
1: Zar jesam?
2: A njoj nisi išla. Pa da, ona te nije ni očekivala.
1: Nekad jeste. Ma što si ti ljut?
2: Hoću da znam gdje si bila.
1: Dobro, ti znaš da sam ja nekad bila udata. E pa muž, za koga sam nekad bila udata i koji često putuje u inostranstvo, vratio se u London i s njim sam večerao.
2: Jim?
1: Da, Jim.
2: Dobro, zašto mi nisi rekla da izlaziš sa drugim muškarcem?
1: Pa ti si ljubomoran.
2: Nisam, ja sam protivnik ljubomore.
1: Pa što ti onda to smeta?
2: Pa nisi mi rekla kud ideš.
1: Pa ni ti meni ne govoriš kud ideš. Onim rijetkim prilikama kad izlaziš.
2: Dobro, zašto nisi mogla s njim da razgovaraš telefonom?
1: Da, možda je trebalo da ga pozovem kući. Dobro večer, Jim. Ovo je ljubavnik kojeg sam posudila iz biblioteke za ovaj semester.
2: Ja ne izlazim sa drugim ženama.
1: Ja ne izlazim sa drugim ženama. Otkad se ti useli u ovaj stan, gotovo ni s jednim se od mojih prijatelja nisam srela.
2: Ja ti ne branim.
1: A ti mi ne braniš, a ne branim ni ja tebi. U stvari, bilo bi mi drago kad bi više izlazio.
2: Dobro, znači, ti i Jim ste samo dobri prijatelji.
1: Prestani da se ponašaš kao adolescent.
2: Ja jesam adolescent. Ne budeš li oprezna, skončit ćeš kao Fedra. Tu ti je jedna francuskinja koja se zaljubi u svog posinka, on je ne voli i ona se ubija.
1: Ona je bila Grkinja, a ti zaboravljaš nešto.
2: Šta?
1: Da ti nisi moj posinak i da se ja nisam zaljubila u
2: tebe. A jeli?
1: Da, nego ti mene voliš.
2: O, nemoj biti previše sigurna. Ja mogu da izgubim interes za starije žene.
1: O.
2: Oprosti, Eileen.
1: Još nešto. Uopšte mi ne pada na pamet da izvršim samoubistvo. Jel vidiš da sam oprala pod?
2: O.
1: E, da. Hajde, sjedi, popit ćemo nešto.
0: A onda, sedmicu pred kraj semestra, gosti su nas iznenadili.
1: Hoćeš još jedan čaj, Jim?
3: Pa smo mislili da uzmemo cijeli dan slobodan. Svaki put kad zatvorimo radnju, dan je nekako prazan. Jel da, Berti?
4: Da.
5: Hoćete li spavati kod nas?
3: Nećemo, dušo. Poslije čaja idemo kući.
1: Divno ste nas iznenadili.
3: A zašto ne bi došao kući ovog vikenda, Richarde?
2: Postala je još samo jedna sedmica do kraja semestra, mama.
4: Puno radiš, jeli si mi?
2: A moram još jedan rad da napišem. Mnogo traži.
3: Pa to je samo sat vozom. Mogla bih ti oprati rublje.
2: Petkom dajmo rublje na pranje.
3: A, mogao bi osloboditi Eileen brige od dvoje djece.
1: A, nema problema.
4: E, drago mi je da vidim da je on preuzao svoj dio obaveza.
1: Jeste.
3: Pa, Richarde?
2: Idem da skuvam još čaja. Hajde sa mnom, tata.
3: Pa, kako ti je na poslu?
1: Dobro, kao i obično.
3: Djeluješ mi pomalo umorno.
1: Zimski semestar je tako napornije.
5: Mama, mogu li ići da vozim bicikl?
1: Možeš, duša, ali nemoj na ulicu.
5: Dobro.
3: Možda ti je teško da se brineš i o Richardu.
1: A ne, on je preuzeo svoj dio obaveza.
3: Ti ga zaista paziš. A, ima li mnogo novih prijatelja?
1: Pa ima ih, prilično.
3: Kakvi su?
1: Pa fini su, bar oni koje sam ja upoznala.
3: Znači ti nisi upoznala baš mnogo njih?
1: Pa nisam. Znaš, mi nismo na istom fakultetu.
3: Berti misli da bi trebalo da pokazuje interes za djevojke. Ima li tu šta?
1: To ti ja,
3: Jane. Eileen, meni možeš zaista reći istinu. Kako je on zapravo?
1: Dobro je, stvarno je dobro. Pa vidjela si sama. A kako si ti? Kako je tvoja večernja škola?
3: Odustala sam. Bavila sam se i dizajnom tekstila, ali i sad mi je to dojadilo.
1: A ništa te ne interesuje? Pa mlada si, Jim.
3: Pa ne, ja sam supruga i majka i to ti je sve. Reci mi, je li Richard mnogo izlazi?
1: Pa ne mnogo. Znaš, Jim, on mnogo radi.
3: Oh, vjerovatno sam blesava što toliko brine.
1: Pa što? Pa moraš da brineš.
3: Joj, znači da si ti nešto primijetila?
1: A ne... Nisam to htjela reći. Htjela sam reći
0: da ću ja brinuti kad Tesa ode od kuće.
3: Da, svakako. Znaš, Berti i ja smo učinili sve što smo mogli. U to sam sigurna. Nego, samo kad je bio kod kuće, nije mnogo izlazio.
0: Ali rekao mi je da je imao neke djevojke.
3: I jednu ili...
0: Da, jednu ili dvije.
3: Vidiš, pun je tajni.
4: Zapali.
0: A ne, tata, hvala, ne pušim.
4: Sigurno, je?
0: Da, da.
4: Dobro. Pa? Jesi li dobro, sine?
0: Dobro, tata, dobro.
4: Pa dođi kući preko vikenda.
0: Tata, neću, to je glupava ideja.
4: A mama misli da to ne bi bilo loše. Znači, dobro se provodiš.
0: Pa, prilično.
4: Puno lijepih djevojaka u grad, a?
0: Tata, ja sam ovdje radi studija.
4: Ma dobro, ja. Ma čitam ja puno o vama mladima. Nek vam je sa srećom.
0: Ali doći ću kuće za Božić. Ja? Ostaću nekoliko sedmica.
4: Dobro, dobro, sine. Ako poželiš da porazgovaramo...
0: Ma pusti to sad, tata.
4: Naš, mislim, kao muškarac, ponesi,
0: molim te, keks.
4: Sine, pa mi ti dobro želim, mama i ja.
3: Šta ti je rekao?
4: Puno uči.
3: Ali šta ti je rekao?
4: Svašta.
3: Pa ti si nemogući. Da znaš, Aileen kaže da je stalno kod kuće.
4: Pa lijepo mu je. To si htjela da čuješ. Ja?
3: Sa Aileen i Tesom.
4: Možda mu Aileen daje prve životne lekcije.
3: Mogla bi mu biti majka.
4: Pa i ti bi.
3: Šta ti misliš da on smjera?
4: Ma dobro, izvin, to je bila šala. Jer samo sam se šalio. Brate.
3: Šala ti je blesava.
4: Pa Aileen je vrlo zgodna žena.
3: Vrlo blesava.
4: I ti si blesava. Aj, čitaj novine. Skoro smo stigli.
1: A prestani da špartaš po sobi, Richard.
2: Mama me nervira.
1: Možda bi trebalo da odeš kući ovog vikenda.
2: Molim, nemoj počinjati, molim te.
1: Zbog Jean, Richarde.
2: To isto kaže tata. Dobro, šta je, hoćeš da me se otreseš?
1: Ma daj, nemoj biti lud.
2: Jes, jes, jes, hoćeš da me se otreseš?
1: Dobro, nije važno, svakako će praznici uskoro.
2: Tačno. Nema smisla da idem kući kad ću biti
1: od ja sam mislila vola. Zbog Jean, Richarde.
2: Dodijao sam te, zar ne? Ti bi da me pogledaš po glavi, da mi daš kosti i da me vratiš u mami.
1: Htjela bih da malo budem sama. Mislim da bi bilo dobro da odeš kući.
2: Prestani ti meni da govoriš šta kog vraga treba ja da radim. A ista si Jean. Pa dobro, ne baš ista.
1: Jean će reći da sam ja kriva što ne ideš kući.
2: A ja? Nikog nije briga šta ja želim.
1: Meni je važno šta ti želiš. Ti rušiš sva moja pravila.
2: Pravila, Aileen, jedino tome i služe.
1: Jean! Berti, šta je? Da niste nešto zaboravili?
4: Ma ne, nisam.
1: Vratili smo se.
2: Pa to vidimo. Pa onda dobro došli.
4: Da, u stvari, Jean, mislim...
3: Ne miješaj se, Berti. Slušajte, nešto se dešava, ja ne znam šta, ali osjećam da se nešto dešava.
1: Jean, hoćeš čaj? Hoćete ne,
3: ja, ja neću čaja. Hoću da znam zašto ste oboje bili danas poslije podne tako smušeni.
1: Smušeni?
3: Nisam ja blesava, da znaš. Znam ja svog sina. I znam kad nešto krije od mene.
2: Sve je u redu.
3: Nešto nije u redu.
2: Sve je u redu, mama, sve. Stvarno sam dobro.
3: Vidiš? Vidiš? On jednako govori da je dobro. Yes. I Aileen kaže da je on dobro. A kako može dječak koji je prvi put otišao od kuće i to da studira da bude dobro? Zar nemaš nekih problema?
2: Ne, ne, nemam. Nemam, zar ne, Aileen?
3: Uveče ne izlazi, nema prijatelja.
4: Ovako, Jean.
3: Čuti, Berti. Hoćeš li mi reći ili da ja tebi kažem?
1: U čemu je stvar, Jean?
2: Dobro, o čemu govoriš, mama? Čuj, mama, nisam peder, ako to misliš.
3: Oh, evo, rekao je. Čuo si ga, Berti.
2: Pa i da jesam, pa šta ima veze?
3: Vidiš, Berti.
2: Mama, kako mogu biti peder, dođavola, kad vodim ljubav sa Aileen?
1: Richarde.
4: joj, izvini.
3: Berti.
4: Izvini, nisam znao. Izvini, Jean, molim. Nisam.
3: Ja to ne vjerujem.
2: E pa istina je. I zato neću ovog vikenda kući. Možda neću doći ni za Božić.
3: Aileen, šta si mu učinila?
1: Jean, ja nisam učinila.
2: Nije mi ništa učinila, mama.
3: Ti si ga pokvarila. U sve vrijeme dok si se ljeto zbrisala mojim peškirima na plaži, ovo si planirala.
1: Jean.
3: Koliko dugo to traje?
1: Ma Jean, ti to ne razumiješ.
3: Sigurno da ne razumijem. Ne razumijem kako jedna odrasla žena, sestra moje školske drugarice, može da se poigrava s jednim dječakom.
2: Džin, ja nisam dječak.

0: Ja o nekim stvarima mogu sam da odlučujem.
1: To zapravo i nije ljubav.
2: Jeli? A kako bi ti to nazvala? Da li ti smatraš da od moga sina praviš poštenog čovjeka? Ti si duplo stariji od njega.
1: Ali nema u tome ničeg pokvarenog.
2: Drago mi je da si ti upotrijebila tu riječ, a ne ja. Da, baš pokvareno.
0: Mi se volimo, mama.
3: Daj, sine, molim te.
2: Berti, molim te, reci nešto.
3: Džin, ja ne znam šta da kažem.
2: Da si ti nekakav muškarac, ovo se uopšte ne bi ni desilo.
0: Pa prestanite da se poigravate mnome.
1: Molim te, Džin, saslušaj me.
2: Nemoj uopšte da mi se obraćaš ti, djevojčuro jedna.
1: Da nisi tako zaslijepljena, vidjela bi i dalje od svog nosa.
2: Slušaj, to što si upropastila svoj brak nije razlog da unište vaše i druge porodice. Nemoj ti meni da čitaš lekcije.
1: Izvini, Džin.
2: I to je već nešto. Ne mnogo, ali nešto. A sad idem. Berti, čekat ću te vani. A ti ćeš, Aileen, možda dokazati svoje kajanje na taj način što ćeš Richarda poslati kući.
4: Sam Bog zna koliko si mu štete nanijela.
3: Odoh i ja. Hoćeš li doći kući za vikend, sine? E pa, doviđenja, Aileen.
1: Doviđenja, Berti. Pretpostavljam da ni ti ne razumiješ.
3: Nažalost, ne. Znaš, sve mi se to nekako čini. Do.
1: Da, Berti. Do.
3: Razmisli, sine.
1: Kako to misliš da ne ideš kući za praznik?
0: A ne znam, izletjelo mi je.
1: Nije trebalo ništa da dokazuješ.
0: A zašto da ne? Ljudi bi svakako prije ili kasnije saznali.
1: Saznali šta?
0: A za nas.
1: Mislim da je ugovor upravo istekao.
0: Onda ćemo morati da sastavimo drugi.
1: A.
0: Drugačiji?
1: Ne, Richard.
0: Ne?
1: Sutra u 10:15 imaš voz. Idi tim vozom.
0: Jel ti to ozbiljno?
1: Uh-huh.
0: Hoćeš da me otjeraš ovog vikenda?
1: Htjela bih da budem sama, duša.
0: A ja sad ne mogu kući, pa to bi bio pakao.
1: Pa zar nemaš neke prijatelje?
0: Nemam. Nemam nikoga.
1: E pa smisli gdje ćeš otići.
0: Aileen, mogu li...
1: Ne možeš. Podirala sam ugovor.
0: O, žene.
1: Žao mi je, Richard.
0: Žao, šta?
1: Žao mi je što se nisam ponašala onako kako dolikuje mojim godinama.
0: Meni nije žao.
1: I tako je on otišao na spavanje. A ja nisam spavala cijelu noć. A ni sljedeću. Ni onu poslije. Poslije nekoliko dana Richard je svratio po stvari. Uselio se u jednu napuštenu kuću na Notting Hill. Bio je prljav. To bi bilo nešto za čin. Ja sam na kraju dobro reagovala. Napisala sam Džinu opširno pismo, pokušavajući da joj objasnim, uz izvinjenje. Bila sam vrlo ljubazna kad je Richard došao po stvari. Vrlo mirna, racionalna i vrlo napredna. Bila sam očajna i napredna. U stvari ne znam zašto sam bila očajna. To je bila jedna od onih veza, dobro je dok traje. Onaj kliše koji je tačan, koji ne odgovara meni. Eto, zato ti mjesecima nisam pisala. A sad je to sve crno na bijelom. Bolje se osjećam. Ne znam da li ćeš me ti razumjeti što bolje u Džin. Ja na neki način vam objema zavidim. Vašim porodičnim knjezdima. Ali nije to ono što ja želim. Pa možda neću ni poslati ovo pismo. Poslaću ti samo čestitku na kojoj

Nemoj dušo nikoga da kriviš, što tuđi život mjesto svoga živiš. Nemoj dušo, to ne ide tako. Nemoj mladost pročerdat.

0: Poštovani slušatelji, uključujemo se u specijalni program federalne televizije Mundialija uz Lutriju BiH.
1: Mundialija uz Lutriju BiH.

0: prije možda neki pola sata s jednim natpisom loviju te tvoja maca i da nam bude sretno sve. On vodi možda neku bitku tamo na terenu, ja vodim neku životnu bitku, jako velika podrška, jako veliki čovjek, jako veliki insan, prije svega prijatelj, onako jedan iskreni prijatelj, i uspjeli smo razmijeniti, poslao je srce, što je meni više nego dovoljno. I samo sreću i bez obzira na rezultat, oni su naš ponos.
1: Istina, ali ipak ćemo pokušati makar prognozirati rezultat. Evo, procjena.
0: Ja lično mislim, nekako od samog početka sam ušla sa nekim razmišljanjem da ćemo mi izaći kao pobjednici, i ja se nadam svakako pobjedi, i to na penale.
1: Oho, hvala puno. E sad, zovem ekipu koju već znate i molim Harisa Žugora, našeg snimateljskog maga. Bićemo kratki. Rekli su, kaže, čula sam jedan komentar, kaže, Sergej Barbarez je mangup onaj mosarski i to je razlog zašto je reprezentacija ovakva. Šta ti kažeš na to?
2: To je to. To je to. Svi smo sanjali. Prolazimo i naš san će se ispuniti. Sanjamo ga i večeras i sanjaćemo ga čitavu noć i nastavlja se dalje.
3: Idemo još 7 dana, ostajemo gore na svjetskom, koliko se nadam.
2: Nekad je gore.
3: Taj Devo Mangup, taj veliki naš kockar koji je doveo iz Blefosa i doveo nas dole, doveš nas još narednih 7 dana na takmiče. Idemo najvratnije na Belgiju i Senegal, evo čekamo da vidimo te rezultate. Uglavnom, rekli smo mu poslati još malo stvari i veša i to je će ostati. Duže, malo je ponio i gača i tako to.
1: Znači, ovog puta nije Čale vrati se, nego Čale ostaje.
3: Čale ostaje, ostaje, šaljemo ti veša, majica, kofer robe ti dolazi sutra i tako to.
1: Kratko, fali li ti kamera?
3: Ma, ni sekunde više, ni sekunde.
1: Toliko iz Mostara, nadam se da ste uživali. Mi ostajemo ovdje, družimo se poslije utakmice. Ćao!
4: Hvala koleginici Ivani na sjajnom izvještavanju, a mi iz grada na Neret idemo u grad na Savu. Kolegica iz Brčkog, Slada Mujdanović. Slada, kakva je atmosfera u Brčkom trenutno?
5: Vesela i bučna atmosfera je i u Brčkom kao i u Mostaru. Evo, navijači su jedni stigli, drugi već pristižu. Kao što možete vidjeti iza mojih leđa, tu je u lokalnom kafiću isto fan zona, jedna je iza snimatelja. Iza mojih leđa se čuje Halid Bešlić i njegovi Niljani, a ispred ovamo kod led ekrana tu je DJ sa svojom muzikom, tako da, dakle, za sve generacije ovdje na Trgu mladih je veselo. Evo, kolega će vam isto pokazati kakva je atmosfera iza mene, dakle, svi su u dresovima sa zastavama naše države, dakle, svi navijaju, svi očekuju pobjedu. Danas smo razgovarali sa svima ovdje i svi očekuju pobjedu, barem što kažu 2-1, ovu istorijsku pobjedu naših zmajeva. Važno je napomenuti da će na samom početku utakmice ovdje na Trgu mladih tokom intoniranja himne Bosne i Hercegovine biti razvijena i najveća zastava Bosne i Hercegovine, koja je u Brčko stigla iz Tuzle, iz kluba Zmajevo srce. Dakle, iz Brčkog šaljemo poruku zajedništva da smo tu svi uz naše Zmajeve, da navijamo svim srcem i da očekujemo pobjedu. Ali bez obzira kakav god rezultat da bude, oni su naši prvaci i ovo je veliki uspjeh što su oni ostvarili. Dakle, istorijski uspjeh. Od nas toliko za ovo uključenje. Mi svakako i poslije utakmice se družimo i donosimo atmosferu iz grada na Savu.
4: Hvala kolegici Suade. Mi nastavljamo razgovor s našim gostima. Emire, pola Bosanac, pola Amerikanac, je li tako?
6: Pa, kad bi se gledalo po papirima, moglo bi se reći. Ima isto jedna interesantna anegdota. Moja kćerkica isto je preko mene dobila američko državljanstvo, ali naravno ovo smo navijali za Bosnu, za koga ćeš. I sad ja njoj kao kažem, jel znaš da igra Bosna protiv Amerike? I ona se malo ono kao, i sada je malo testiram, ja kažem, što ćemo? Što da radimo? Kaže ona, znaš šta tata? Mi ćemo navijati za Bosnu. Ako Amerika slučajno pobjedi, nećemo se

0: Idemo dalje sa našom emisijom. Idemo ponovo preko Atlantika i San Francisco. Nam se javlja Aydin Sefer.
1: Sfera

0: se ne može opisati stvarno. Šetaš okolo, svi naši ljudi, plavo, žuto, na svaku stranu kad pogledaš, svi Ljiljani okolo. Kad vidiš jedino crveno je, kad vidiš Mostar, Mostar u srcu Velež do groba, vidiš te dresove, ostalo sve je žuto, plavo, Ljiljani, znači atmosfera se ne može opisati, ovo je stvarno jednom u životu što se desi, tako da iz Bosne sama sada ima moja domovina, meni je došla vamo u Ameriku, pogotovo u moju državu Kaliforniju, ovo je stvarno se ne može opisati, baš ovo kad pogledaš vamo, rođen sam u Bosni, odrastao u Americi, igra Bosna protiv Amerike, u državi gdje živim, u Kaliforniji, na dan mog rođendana ljudi prvi, to se samo može zapisati, tako da suđeno je sudbina, tako da ako Bog da pobjedimo, idemo dalje. Ovo je stvarno, ne može se opisati, tako da vamo ti je sportovi su ti glavni, vamo ovaj bejsbal, ovaj futbal i basketbal, tako da futbal nikad nije, onaj naš futbal, kao rekli oni vamo soccer, tako da nikad nije baš bio popularan, tako da sad ovo prošlo nekoliko godina od kad je Beckham došao vamo, Messi došao vamo, ima više igrača ovi što dolaže pažnju vamo Ameriku, ovaj MLS, tako da napokon se širi ova ta igra vamo u Americi, napokon i ovaj baš je super vidjeti sad pogotovo ovaj Mundial, World Cup pošto je u Americi, tako da baš se širi priča. Napokon imamo te navijače i u Americi vamo Amerikanci što nismo imali za fudbal, tako da otvorilo je oči svim ljudima i tek su sad vidjeli koliko znači ova igra ne samo državama, nego svim ljudima ovog cijelog svijeta, pogotovo našim Bosni i Hercegovini, pošto smo sve prošli u životu, da smo došli, dokle smo došli, tako mala država, što smo sve prošli sa ratom tom, sa Srebrenicom, i tako da ovi ljudi ne igraju samo igru. Ovo nije samo igra za nas, znači ovo svi igraju za djecu što nisu izišli iz te Srebrenice, svi mi što smo odrasli bez oca, sve ove mame što su proživili život bez svog muža, bez svog ljubavnog partnera, tako da ovo nam puno, puno više znači, tako da ovi momci što igraju za nas to daju sve od sebe i ko Bog da nadgledat ćemo i idemo dalje u Seattle, se vraćamo gdje smo sad isto igrali, ako Bog da prođemo to i slavimo i igru, i ako Bog da moj rođendan, to bi bio najveći poklon da Bosna pobjedi.
1: Idemo dalje sa našom emisijom. Profesore, posebno trebamo našim gledateljima objasniti fenomen naših navijača. Sumnjamo da možemo biti većim broj večeras protiv Amerikanaca u San Francisco, ali u prethodnim utakmicama ubjedljivo smo imali više navijača na tribinama.
2: Pa ne znam, tekma se igra u Santa Clara, to je ovaj predgrađe San Josea, bliže San Josea nego San Francisco. Ono što je interesantno, ako se krećete Santa Clara, više ćete gledati Hispanjolaca i Koreanaca nego Jonathana, nego klasičnih Amerikanaca. Pa fenomen naši ljudi koji se vezuju, ja bi mogao to komparirati recimo s Ircima. Nekako mi to bilo najidealnije. Irci koji, ne znam, već drugu, treću ili petu generaciju žive u Massachusettsu, toliko su vezani za svoju maticu, čak su se počeli i vraćati. Više će se obilježiti Sveti Patrik, ne znam, u Bostonu i New Yorku, nego što možda u Dublinu. Ljudi su vezani za domovinu, za zemlju, za prostor sa kojeg su na ovaj ili na onaj način otišli. Čak vidimo, jel, jezik nije loš, kako inače može biti. Imamo što je da bolje ovi Amerci znaju nego vi što su prije 10 godina otišli u Njemačku. Dakle, jasno je da se vezuje se za neki prostor koji im je nekako ostao u genetskom kodu, ja ću to tako reći. I normalno je da kada im se već dogodilo da im sad njihova domovina dolazi u njihovu državu, tako ću to nazvati, jel, država, taj politički okvir Amerike gdje oni sad žive, da su jedva dočekali. To ima masu ljudi, ja poznanika koji su stvarno jedva čekali da se to desi. A ne treba zaboraviti da je Amerika površinom Sjedinjene Američke Države kao čitava Europa, dakle vi bukvalno putujete, ne znam, iz Moskve u Lisabon na utakmicu, nego se nama to čini kao jedna država, pa nam je to kao blizu. Stvarno su oni pokazali da su ne 12, nego 15 igrač, jer su nose, jel? Cijelo vrijeme, svo vrijeme tu tekmu nekako ne prestaju pjevat ovaj. Halt bi sad postao poznatiji nego ranije, kao ova pjesma Ljiljani će valjda ući u neki kult reprezentacije, neko uđe i treba da uđe. Tako da, na kraju krajeva treba biti pošten, iskren, evo dva put smo se plasirali, dva put preko Atlantika. Ko može sad odavde otići realno sa našim platama, pa su tu naši jedini navijači, evo što kaže, osim ovih malo političa i gazdih hotela, što reče Emir, tako da je dobro da i na kraju krajeva imamo Puno naših ljudi je bilo tamo i silu.

0: Onim igrama treba biti realan, Francuska je najviše prikazala.
1: Pa jes, Francuska super, super igra, onaj, odlično, imaju fantastičnu ekipu sa onaj Dembele, Mbappe, Olise, baš su prejaki, pa vidjet ćemo šta će biti.
0: Hvala vam na javljanju, uživajte u večerašnjoj utakmici da se zajedno radujemo prolasku Bosne i Hercegovine.
1: Hvala vam puno, pozdrav.
0: Hvala, pozdrav. Kemal, kad ste vi...